0: ونحن إلى ملفنا التالي، حيث شهدت مدينة باريس 7 حادثة خطيرة واستثنائية الأسبوع الماضي، حيث أقدم أفراد من الشرطة على اقتحام شقة سكنية والاعتداء بوحشية على محامي نيابة من دير الأسد وبرفقته قريبان له، وهما طبيب وممرض يعملان في مستشفى سوروكا. أسفر الاعتداء عن إصابات بالغة استدعت نقل وكيل النيابة للمستشفى وإخضاعه لعملية جراحية وسط توتر غير مسبوق. حول هذا الموضوع تحدث لنا صباح اليوم المحامي تومر جنون، نستمع إلى مقال.
1: תראה, יש שני תהליכים. כרגע התיק נמצא בחקירת מחש ובחקירה של משטרת ישראל. לא הוגש פה עדיין כתב אישום מן הסתם, כי יש חקירה הדדית. ואני מקווה ש... תראה, אנחנו באמת סומכים על מחש. אני חושב שהעובדות פה הן מאוד מאוד ברורות. ואני מקווה שכתב האישום יהיה לא נגד החבר'ה הצעירים האלה, אלא נגד...